Det var The Cars, You Make You Think, heter låten. Vi skal opp på Bon Jovi, og Bon Jovi, de har en låt som heter Love Lies, og vi skal høre på den her, og her kommer den.